لباس بابانت آتش شلونم هستش یعنی ریتش های لباسش ne duruyorsun? Hadi gelsene. Korkma canım. Sigortayım ben.